0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника сформована ще у часи льодовикового періоду. І тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника сформована ще у часи льодовикового періоду. І тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.
3: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: співувати, я чую тула-лула.
1: Тула-лулі.
0: З пісні добре починати ранок, воно якось заводиться все всередині. Особливо, якщо пісня хороша. Бо ранок то не дуже в плані погоди, бо дощить, ну так от трохи випадає крапель дощу, але ну теж так треба природі, правильно?
2: Тим більше, що сьогодні Всесвітній день велосипедиста, то, мабуть, на велосипед не варто сідати в таку погоду, а ще Міжнародний день бігу.
0: Коли точно, ну точніше, про що точно можна сказати, що не варто на цю штуку ставати, це електросамокати.
2: О,
0: ну,
2: так.
0: Поки ви не навчитеся їздити,
2: 100%, 100%.
0: То треба просто поставити в сервант і дивитися, як красиво.
2: Я ж кажу, і ще Міжнародний день бігу сьогодні, то сьогодні можна просто пробігтись. Наші ті велосипеди. Пробігтись в таку погоду саме те.
0: 7:05. Ми вам бажаємо доброї, вдалої і, головне, тихої середи.

0: це Дімі якраз розповідала, що я вже так на рівні підсвідомості чекаю четверга, що аж сьогодні в середу напилася кави з корицею. Так щедро ще сипанула. Вже завтра буде, що не буде того ефекту.
1: Щоб на два дні, знаєш, так, нормально
0: не, хватило. Так не працює. Щоб хватило, інколи буває, тебе хтось запрошує в якийсь вельми пишний ресторан. А ти не розраховував витрачати гроші на пишний ресторан. Взагалі, за правилами, то хто запрошує, той платить.
1: Так.
0: Але ж то правила для того, щоб їх порушувати. І ти сидиш, і оце до останнього тебе трясе, ти вже їси ту рукову, хоч не любиш її з дитинства, бо це найдешевше в меню. То є тепер така штукенція, значить, яка автоматично буде розділяти рахунки між людьми за одним фоточека. Прикиньте?
1: Ого.
0: Така опція, яку планують інтегрувати в нову версію, коротше, в нову версію мобільних телефонів, дозволить призначати окремі позиції з рахунку різним людям, розраховувати частку кожного з урахуванням податків і чайових, а потім сформувати запити на оплату.
1: Прикольно,
0: але це
1: правильно.
0: Буде таке, буде позорисько зі сторони дивитися, якщо чесно.
1: Ну,
0: я вам розкажу, в мене є один знайомий. Ну, такий знайомий, симпатичний, він мені був знайомий, інтелігент, як я собі завжди про нього думала. І тут ми попали в кафе. А його годує, ну, там його, значить, запросили на один тренінг, йому оплачують і житло, і харчі. Угу. Ну, йдемо ми, значить, в кафе. А я що, я з дому, я їсти не хочу, а він з дороги. Він якісь борщі, вареники, оце там кнедлі, кльоцки і так далі, поназамовляв, а я сижу, п'ю сік. І тут приходить момент розплати, що називається. І ця людина починає вдивлятися в цей чек. А мені так соромно. Боже, мурахи біжать по ногах, знаєш. Ну, мені, ну, реально дуже незручно, бо ж люди бачать.
1: Зараз, я зараз прийду.
0: Він якби ж то, ну, я не здогадав. Так все одно бачите, що ми прийшли разом. Він дістає мобільний телефон і починає рахувати. Доходить до мого соку і каже людською мовою. О, а що хіба сік коштує, ну, наприклад, там 100 гривень? Я кажу, да чого ж сік стоїть, ну, коштує стільки багато? Тож ні, дивись, оце за... Пояснювала, як малій дитині. Оце, кажу, за літр, бачиш, а оце склянка. Склянка – це п'ята частина. Тобто, якщо літр коштує 100 гривень, значить, моя склянка коштує 20. Ну. А він ще так довго не в'їжджав. Після того ми не ходили більше з ним і не підемо ніколи вже в житті в кафе.
1: То ти 100 гривень йому не дала?
0: Я йому нічого не дала, йому і 20 не дала, Діма. Ти що? Ну, фірма його пригощає, а я буду зараз ще оце... Ну, словом,
1: це вбирайте.
0: Ні, ну, позорисько. Ну, реально позорисько.
1: А то... ти знаєш, ну, дуже складно, коли ти приходиш з компанії, і в тебе нема грошей, і ти там собі вибираєш саме таке дешевеньке, і потім в кінці приносять рахунок.
0: Порахуємо
1: і
0: на всіх.
1: Порахуємо навпіл, всі навпіл поплатять. А ти такий...
0: А я ж кажу, а ти сидів ту руку лужував, хоч її з дитинства не любиш. А люди запихалися сушами найдорожчими. Mm-hmm. І хто в цій ситуації петрушка?

0: штучний інтелект, він уже всюди. Скоро, я не знаю вже, де він буде вшити, якісь чіпи будуть людям вставляти. Є такий автор, був точніше автор коміксів Стен Лі. Ось, і вже почив в бозі. Ось, і, значить, в 2018 році, ну, вже дорослий був літній чоловік, значить, так сталося. І тепер автора цього коміксів Стена Лі, так би мовити, воскресять за допомогою штучного інтелекту. Знаєте, що він буде, цей автор коміксів, робити?
1: Комікси?
0: Озвучувати книги.
1: А, о. Ну... Ну, в принципі, ну, згенерували голос.
0: Ну, бо ж нема більше людей, які могли б озвучити. Дивишся, актори кіно і театру, не можна ж комусь дати заробити. Ні-ні-ні. Буде просто. Ну, таке воно. Ну, трохи бр.
1: Трохи холод по шкірі, знаєш, кидає. Тому що ти знаєш, що цієї людини вже давно немає, тут вона озвучує. Це одне діло, коли ти слухаєш музику там і пісню співає там музикант, якого вже давно немає, але це зовсім інше.
0: Навіть якщо вона, ця пісня була видана після того, як цієї людини не стало.
1: Так.
0: Але записи ж були зроблені.
1: Жива, а не штучним інтелектом згенерована. Так що тут дві великі різниці, як то кажуть. Ну що ж, так,
0: повари, я зараз якраз хочу.
1: Крокуємо далі. Так, 7:15 у нас уже. Дивіться, що у нас за вікном? 12 градусів.
0: Повільніше говори, я ще пісню не знайшла.
1: Кажу вам чесно, 12 градусів. За вікном, ну, така дощова трохи погода, але ми вже з Наталкою сьогодні розмовляли про це. Зате свіженько, зате і не холодно, і не жарко. Нормально.
0: Не холодно і не жарко. Тобто байдуже.

Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
2: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
3: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
2: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
3: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
2: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
4: Дай мені трохи курочки.
5: Не дам.
4: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
5: Ні.
4: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: Шанку розказує, що та хотіла четверга, що випила аж кави з корицею сьогодні в середу, то якщо вже вона захоче морозива, то я вже переживаю, щоб на сьогодні морозива не наїлась.
1: Тому не що... бійтеся, привезуть в п'ятницю. Так. Привозять якраз під той момент, як ви приходите.
0: І ми його не беремо, ми просто його такого віддаємо, як є.
1: Нам привозять окремо, якщо б ви раптом за нас переживали.
0: Але ми дуже б хотіли, тому що морозива від рогової марки Гостинчик, особливо той пломбір, порційний, цілий ящик.
1: О! Його хочуть усі.
0: Хочуть усі, і ми хочемо, але віддаємо лише вам за правильні відповіді.
1: Про Гостинчик говорили на правах реклами, а зараз дозвольте мені поцікавитися, а що у вас в ваших тарілках? От просто зараз. Чим ви снідаєте? Ваш улюблений або ваш ідеальний сніданок? Як ви розумієте, всі відповіді будуть правильні. Тому пишіть. Бо мені насправді цікаво, чим люди снідають? Діма, що ви їли?
0: Я їв ковбасу. Ковбасу сьогодні, ну, так сталося.
1: Що, саму ковбасу?
0: Ну, з хлібом. Але каву пив.
1: Ну, з хлібом, так сказав, ніби хліб тобі все зіпсував.
0: Але каву пив із такими кнедликами Марічка напекла, такі прикольні. Ну, зайшло, дуже добре.
1: Ну, от бачите, а хтось каже, що снідати бутербродами – це не правильно. А хліб був, ще майонез був?
0: Ну, а я…
1: А, Діма, навіть і чай з майонезом.
0: Ти мені навіть не говори, в мене майонез апріорі є у всіх стравах.
1: От бачите, а хтось каже, що снідати бутербродами – неправильно. А хтось каже, що треба сир їсти зранку якийсь, чи фрукти. Ну, словом, розкажіть, будь ласка, бо, не знаю, якраз зараз список готую сніданків. Я то шкребла те яйце знову смажене. Я вже так його не хочу.
0: Смажене яйце зранку – це прикольно.
1: Ну, ти ж не будеш його кожен день.
0: Сиру я також їв, але я думаю, що працівники магазину, того, що, в 6 ранку не дуже б хотіли мені відчиняти.
1: Для чого?
0: Щоб продати мені сиру.
1: А вечора купити не можна.
0: Ні, не можна, треба зранку.
1: Можна і треба написати ваш ідеальний сніданок на наш Viber 050 172 102 2.

0: симуляції управління світом. GPT-чат викорінив всю злочинність, але людство в його всесвіті вимерло за 7 днів. Значить, експеримент зробили. Стартап Emerging AI запустив експеримент, щоб сталося з планетою, якби нею керували нейромережі, так? Значить, і декілька нейромереж було представлено.
1: Це треба було такий довгий вступ говорити, я ж
0: впріла.
1: Згадала своїх родичів до сьомого коліна, поки ти ці страшні слова говорив.
0: Значить, дивіться, що відбулося. Значить, клауд, сама стабільна була симуляція, високий рівень громадянського суспільства, все добре, ніхто не постраждав, все чудово. Gemini, максимальний рівень злочинності, 683 злочини за 15 днів, сильний хаос в системі. Grok, 180 злочинів, симуляція просто тако, все накрилось мідним
1: тазом. Хтось розуміє, про що Діма говорить?
0: Про чат, ну, це
1: що чат, буде, чи... якщо світом буде керувати штучний інтелект, і що багато злочинів було?
0: Багато злочинів було. І дивіться, якщо б Грок керував, то 180 злочинів одразу, і через 4 дні все, вся система мідним тазом накнилась, нічого немає. А чат GPT, там всього 2 злочини почалось з цього, але протягом 7 днів оця вся планета жила, а далі все. Всі вимерли і катастрофа
1: зробила. Дивіться, це таке, це сон рібої кубили. Це таке, а як буде, а що би було, якби в роті росли гриби? Я вам зараз реальну історію розкажу. 1971 рік. Проводиться психологічний експеримент, який називається Стенфордський тюремний експеримент. Набирають людей, я не пам'ятаю скільки, там понад 20, і ділять їх рандомно на це тюремний експеримент, тобто все під тюрму зроблено. Частина людей – тюремники, частина людей – ув'язнені. Експеримент був розрахований на 2 тижні, але закінчився на 6-й день, тому що далі вже його продовжувати було неможливо з етичних міркувань. Значить, вже на 2-й день тюремники почали дуже вживатися в свою роль. А ще така була фішка – фізична розправа була заборонена. Тобто без фізичної розправи. Хоча у цих тюремників були кайданки, були гумові палиці, були якісь там пістолети, які, очевидно, не вбивали, але травматичні якісь. І тюремники не крепко там мали право якось гнобити ув'язнених, але гнобили. І вже на 2-й день почалося. У цих, значить, виросла зірка. Всі найгірші якості вийшли назовні, особливо в деяких тюремників. Вони почали домінувати, причому дуже жорстко в цій всій історії. А в ув'язнених одразу зникла на 2-й день, уже почала зникати особистість. А на 5-й день люди вже впадали в депресію, у них їхав дах і так далі. Здавалося би, що таке там 5 чи 6 днів, скільки протримався цей експеримент. Але це насправді жах. І вони ж знали, що це гра. Вони за це мали отримати гроші, бо це експеримент, за який давали гроші. Ти знаєш, що через 2 тижні ти вийдеш звідси. Ти знаєш, що ти не вбивця, не крадій, не палій, ти не сидиш за якийсь злочин, ти просто допомагаєш науці. Правда, наука потім сказала, що такий експеримент вони не хочуть. Філіп Зімбардо його проводив, такий психіатр.
0: А на рахунок тих людей, які грали там тюремників, уявіть собі, от дай трішечки влади, от хто не вміє...
1: І людина їде з катушок.
0: Все, їде з катушок. Тому якось все має бути в міру в нас в житті. Все має бути розмірено, правильно і так далі.
1: Сказав, як відрізав. Супер бізон.

Рівномірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: що називається, людині пощастило, не працював і отримав компенсацію. Індієць відсудив у британської компанії 30 тисяч фунтів. А за що? За те, що він отримав посвідку на роботу. Значить, компанія Sven Carr виплатила цьому громадянину 30 тисяч після того, як він звернувся до суду, що протягом року йому не надали жодної зміни на тій роботі, на яку він влаштувався. Сказали, ну почекай, сиди, але там якась виплата йому йшла, капала, але чогось його не допускали до роботи, як то кажуть.
1: Може він Гомер?
0: Можливо.
1: Я би, Гомера теж би не допускали.
0: За Гомера, я от що згадую, це ми зараз за Сімпсони згадали вже. Дивись, Гомер, 30 років приблизно чоловіку, ну, двоє дітей.
1: Гомеру?
0: Ну.
1: Ні, я думаю, він пізній батько.
0: Ну, але дивись, ну приблизно, хай буде 30 років, троє дітей, будинок свій, два автомобілі, працює на електростанції, чи оператором, на секундочку, забезпечено людей, а ми всі похихікували з нього, знаєте? А в нього все склалося, подивіться.
1: Там тільки дружині на перукарню скільки треба грошей
0: відкашляти? Це дуже багато, там тримати ту
1: пізанську
0: вежу, ну треба вміти. Так от, і оцей чоловік, подавши в суд, все ж таки отримує цю компенсацію, причому, що, кажуть, крім компенсації, тепер зобов'язали, що він повинен виходити на роботу, так як має бути, так як прописано в нього в контракті. І ще плюс до того компанії виплатить майже 9 тисяч судових витрат, на секундочку. Краще б вони його взяли і дали йому якусь роботу.
1: Я то зараз подумала, що я на сфері працюю вже 25 місяців, і мені жодного разу не зробили масаж. Я протестую, ваша честь. А в мене така робота, бачите, я сижу, дивлюся в монітор, за цим пультом, мене солі відкладають.
0: Ну дивись, я можу тобі допомогти. Лягай, я тобі по спині похожу.
1: Ні, тайський масаж я не замовляла, Діма.

0: Я теж невеличке дослідження, такий ранково-сніданковий експеримент провела. І можу зробити висновок, що я вас, люди, об'їдаю, ви за мною не можете собі м'ясо ухватити, навіть шматочок. Мало хто снідає за участю цього продукту на своїй сніданковій тарілці. В основному люди яєшня, кава, отаке.
1: Ми прочитали всі ваші відповіді і всі ваші номери, скинемо дієтологу, так що чекайте, буду вам дзвонити. Ми жартуємо.
0: Не переживайте, він не дуже дорогий.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 55.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
2: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість. Обирай «Кампус».
3: «Кампус Нетворкс». Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: «Кампус Нетворкс». Мережа цифрових рішень.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфаєричний

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Даниїл Продюк. У Рівному провели забір води в Босівкутському озері. У лабораторії експерти оцінюють санітарно-хімічні характеристики зразків, які дозволяють визначити їхній склад та загальну якість. Також проводитимуться мікробіологічні аналізи на наявність бактерій та інших потенційно небезпечних мікроорганізмів. Результати обіцяють оприлюднити вже на початку наступного тижня. Саме вони покажуть, чи є Босівкут безпечним для масового літнього відпочинку. Фермери Рівненщини можуть отримати фінансову підтримку через державний аграрний реєстр. Йдеться про безвідсотковий кредит до 1 мільйона гривень терміном до 5 років. Гроші можна спрямувати на придбання техніки, закупівлю поголів'я тварин, будівництво або реконструкцію виробничих приміщень. Серед обов'язкових умов для участі – відсутність заборгованості, процедур банкрутства, санкцій та діяльності на тимчасово окупованих територіях. Понад 1000 укриттів в Україні, лише 80 не мають жодних зауважень. Моніторинг охопив ті бомбосховища, які відображені в застосунку «Дія» як доступні для населення. У результаті 93% перевірених об'єктів мали недоліки. Найбільше нефункціонуючих укриттів виявили на Львівщині, у Києві, а також у Житомирській, Київській та Харківській областях. Українські дрони атакували нафтовий термінал та порт у Санкт-Петербурзі. На обох об'єктах спалахнули пожежі. Водночас у Мічурінську під ударом опинився завод «Прогрес». На підприємстві виготовляють обладнання для ракет та авіації.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів нашим друзям. Тут же замовляйте і корм із безкоштовною доставкою від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098-0080-67-67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ 1726-25-24-2022 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
3: Усе для сучасного інтер'єру, плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
3: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9, телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта» – коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
4: Дай мені трохи курочки.
5: Не дам.
4: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
5: Ні.
4: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: Костинчика.
1: Мама вчила, що яким би добрим і якісним не було морозиво, як от морозиво від торгової марки Гостинчик, не варто їсти його на порожній шлунок. Треба щось їсти солідне. Про Гостинчик, до речі, на правах реклами говорили. Так от, поснідати зранку треба. Сподіваємося, ви зараз у безпечних місцях, бо повітряна тривога все ще триває на території нашої області, нашої громади. То, будь ласка, якщо ви там маєте змогу перекусити щось, і будете відповідати на їстівне запитання. Питання таке. В англійців, в деяких особливо регіонів, до англійського сніданку додають таку штуку, яка називається чорний пудинг.
2: Угу. А що ж таке чорний пудинг? От я пудингом не снідаю, не обідаю. І Наталка Панфілова мені каже, пудинг. Я собі уявляю пудинг такий, такий, такий, а виявляється, він не такий. Який пудинг? Що це таке?
1: Чорний пудинг.
2: Чорний
1: що
2: пудинг.
1: Таке, що таке чорний пудинг? 10 хвилин на відповідь 050 172 102 і 2.
0: Сфаєричний

0: гіпотенузи. Ну, згадали в пісні люди про теорему Піфагора. Хто я така, щоб її не погуглити? Бо що ви думаєте, я її пам'ятаю з 8 класу? 8 клас – теорема Піфагора.
1: Піфагорові штани? На всі сторони рівні.
0: Іди своїми піфагоровими штанами. З національного мультипредметного тесту з наступного року, можливо, зникне математика.
1: Так, я чув таке. Не всі можуть математику. І от я особисто, я більш гуманітарій, мені важко давалась математика. Хоча оцінка в мене там непогана була, але менше з тим.
0: Єдине, що Діма класно рахує, це гроші.
1: Правильно, бо треба рахувати гроші, а чого ні? Це єдине, що треба рахувати правильно.
0: До речі, про гроші.

0: пишуть у соцмережах, банан верніт.
1: Можна я скажу?
0: Ну,
1: слухайте, як подорожчали банани. Це просто, от ти так вчора там був на базарі, дивився, скільки там, гривень 60.
0: Ну так все дорожчає.
1: Так, ну до такої міри 5 мільйонів 800 тисяч за один банан.
0: Ну, то це тобі не ті банани.
1: І то, причому, вже дуже не свіжий банан, бо давно целофаном приліплений.
0: Так, значить...
1: Знаєш, як банан псується під скотчем? Страшно подумати. От дивись, якщо на стіну приліпити скотч, то там потім почне розвиватися грибок, а то банан. Але, за 5 мільйонів 800 тисяч.
0: Але дивись, то це правильний банан, значить, тому що якщо під ним грибок розвивається, ти пробувала сир дорблю чи якийсь такий оцей. Ну, от, і банан такий дорогий. Це ж була така ця експозиція, ми ж про це навіть розказували, що оцей художник приліпив банан скотчем
1: не
0: у Франції.
1: Не оцей, а талановитий.
0: Талановитий оцей художник приліпив банан, і всі там ходили. І тут його вкрали.
1: То ж вкрали, а це вже вдруге вкрали.
0: Перший раз його з'їли. З'їв дуже голодний турист, причому що цей художник сказав, що хай би він ще й той скотч з'їв.
1: Їжте зерня та разом.
0: А тут вони все ж таки звернулися до правоохоронців, тому що особу не встановлено. Банан, верніть банан. Хороший, гарна експозиція була. Причому ти знала, що його замінюють кожних 3 дні, замінюють той банан, щоб псуватися буде. Бо я думаю, я

0: Ти смердів?
1: Ну, і вже й пестицидами його не нашприкаєш. Ну, але шукають. Якщо ви бачили той банан, то зверніться у французьку поліцію, допоможіть людям знайти. Так, то що ж у нас з пудингом, Наталі?
0: Бо вже... Що з пудингом? Краще люди повідповідають на пудинг. Що ти чіпився до людей? Що таке чорний пудинг? Куди ти спішиш? Куди?
1: Каву пий.
0: Каву пий. А люди пишуть про чорний пудинг нам на Viber. Що воно таке? 050 172 102 і 2.

0: you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Автофан.
2: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
1: Автофан.

0: В людську кров'янку що додають? Гречку.
1: Гречку, ну.
0: В чорний пудинг англійський додають вівсянку. Ну, так само, все так само, тільки замість гречки вівсянка. А є ще взагалі люди, які просто без різних круп роблять, просто оце такий цей.
1: Слухай, Панфіло, ти мені сьогодні очі відкрила. Я думав, пудинг це одне, а воно зовсім інше. Ну,
0: а воно майже друге.
1: А воно друге, той чорний.
2: Вільні вуха.
1: Нащо воно йому було треба, він так і не пояснив. Черкащанин накрав жіночих стрінгів на понад 3 тисячі гривень. Отримав за це 7 років ув'язнення. Тепер я бачив все.
0: Так, здається, що от після таких історій ми вже бачили і знаємо все, але бувають такі випадки, які от буквально... Що дзвонить десь в когось? Що це дзвонить?
1: Щось гуде.
0: Щось гуде? Що це? Ну, був відбій, то не боїмося, що щось гуде. Значить, був такий випадок, 20 років тому, трошки більше, в Америці, в одну з ресторацій швидкого харчування, подзвонив чоловік, покликав до телефону адміністраторку, представився поліцейським і каже, ваша касирка обікрала клієнтку. Клієнтка зараз у нас у відділку, тут якраз пише заяву і так далі. Треба, щоб ви ту дівчину, значить, привели сюди. Приведіть. Привели ту касирку. Він з касиркою поговорив кілька слів, знову бере адміністраторку і каже, треба її оглянути. Ну, тобто, перевірити, чи немає грошей. Заставте її, ну, типу, не те, що заставте, а зробіть так, щоб вона роздягнулася. Скажіть їй роздягнутися. І ця історія переросла в такий кошмар, де людська гідність була понівечена найогиднішими способами. І таких випадків, кажуть, було близько 70. Чувак, 37 років, сім'я, дитина, працював на державній роботі в якійсь там в'язниці. І оце від бажання просто порозважатися, а може він якісь там собі дослідження проводив, він просто телефонував рандомно в різні ресторани швидкого харчування, одну і ту саму історію розповідав. І всі велися практично. Ну, хтось вівся до якогось конкретного моменту, хтось вівся до геть зовсім до кінця. Вони брали свого співробітника, якого якась людина, абсолютно її авторитет не підтверджений. Ну, якийсь там офіцер, там, такий-то, такий-то. І люди реально на це все велися і реально принижували своїх же співробітників. Ті співробітники потім подавали. Що пишіть? Пишіть сьогодні цілий раз. Ну, дратує, знаєш, щось пишіть, я не знаю, що пишіть. То потім ті співробітники подавали на свої корпорації в суд і вибивали великі гроші.
1: Ну, це жесть. Насправді це жесть.
0: І це реальна подія. Так, реально, дивимося на речі і на години в тому числі. 8:44. Чи стало трошки тепліше на дворі?
1: А, зараз.
0: А яка різниця, все одно там сіро. Якщо і стало, то на градус.
1: Ні, не стало. 12 є.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
10: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
11: Працюємо без вихідних.
10: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
12: Підключи якість, обирай кампус.
13: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
12: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
13: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
14: Реклама. 097.

0: Рок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Рудюк. Рівне впрощається із захисником Сергієм Бандріївським. Чоловік брав участь в АТО, а на початку повномасштабного вторгнення він знову став на захист батьківщини. На жаль, капітан загинув 16 серпня 2024 року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому не завжди 50. Прощання з воїном відбудеться сьогодні о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. Від початку року на водоймах Рівненщини загинули 8 людей, серед них 3 дітей. Рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки. Цього року в області визначили 14 офіційних пляжів для відпочинку. Вони розташовані у Рівненському, Дубенському та Вараському районах. СБУ викрила коригувальника вчорашніх російських атак по Дніпру. Правоохоронці підозрюють колишнього військового з Кам'янського району Дніпропетровської області, який за версією слідства має російський паспорт. Чоловік відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ на Дніпропетровщині. У такий спосіб росіяни шукали слабкі точки в ППО області. Математику планують прибрати з НМТ вже в наступному році. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. За новою формулою в НМТ пропонується лише 2 обов'язкові предмети – українська мова та історія України. А також один предмет на вибір. Математика є обов'язковою на ЗНО та НМТ з 2021 року.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: із задоволенням.
1: Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: саме зараз я про це згадала о 9:08, але люди найчастіше п'ють алкоголь через образу.
1: Та ну.
0: Така є статистика. Ну, бо дивися, мені образи, і їдять так само, заїдають образи. І заїдають, і запивають алкоголем. Бо в мене на роботі був складний день, у мене якийсь там конфлікт з кимось, хтось мене дратує, хтось мене ображає, прийду додому на дубашусь. Що це вихід чи що?
1: Ну, я особисто якесь кіно подивлюся.
0: Бо, ну, бо ти не п'єш, і тобі дружина видає порціями їжу. Якби ти готував сам, то ти готував би собі скільки хотів. Я до чого веду, якщо от серйозно взяти? Мабуть, це так працює. Людина запиває свою образу, і вона стає така, да я їй як скажу тій наступного разу, да я їй як зроблю тій людині, яка мене ображає. Але потім вже ж пари виходять.
1: Не понимаю, таке... а про що ти вчора думав?
0: Ну, дивлячись, наскільки ти вже так вже теж не гіперболізуєш.
1: Дивлячись, яка образа. Я така образа, що ти розсолу не оп'єшся зранку.
0: Але образа – це дуже погана штука, ви без нас це добре знаєте, бо людина, на яку ви ображені, живе собі своє життя, а ви ходите ображені і засмічуєте свій організм і морально, і фізично всякою різною непотрібною ерундою. 9:09 – точний час, ви на роботі. Якщо вам потрібно, щоб ми вам щось повідомили, то напишіть нам про це. Якщо ви знаєте щось таке, що ми можемо розказати іншим людям, також нам повідомте. Особливо нас цікавить ситуація на дорогах.
1: 050-172-102-2 наш вайбер. Тому якщо щось відбувається на дорогах чи в місті, будь ласка, нам пишіть.
2: Сфера FM. Yes.

0: те, як чоловік хотів сподобатися дівчині одружився з нею, причому він для того, щоб сподобатись їй, він вигадав історію, що він має свій бізнес, тому що ця дівчина дуже розказувала, що мені подобаються люди, які мають там свою справу.
1: Ну, так, так.
0: Він їй розказав, що в нього є свій бізнес. Невеликий, каже, бізнес, але є, я така ділова людина, значить, вони одружились. Рік прозустрічались.
1: Стоїть в розтягнутих треніках.
0: Одружилися, дивіться, прожили вони вже 2 роки, і тільки зараз вона виявила, що насправді, він працює на 3 роботах, він йде зранку, одягає костюм, це в Нідерландах, до речі. Він одягає костюм, значить, іде на роботу, типу їде.
1: Робить вигляд, що він бізнесмен.
0: Так, скидає костюм, іде на одну роботу, на другу, на третю. Він там і вантажником підробляє, так далі. Гроші непогані заробляв, тому що 3 роботи, він ледь-ледь. Непогані заробляв, не супервеликий, але він каже, невеличкий там бізнес. От. І жінка реально думала, що чоловік бізнесмен, а він просто хотів на неї враження справити. Причому вже 2 роки вони прожили, він ще справляв це враження.
1: Тому що брехня, вона така, ти якщо вже однією ногою встав в брехню, обов'язково тебе.
0: Згадайте ці різні там серіали, от здається, ти дивишся.
1: Слухайте, да згадайте, як ви колись в школі оце прибріхували, чого ви не можете на фізкультурі бігати. І потім ти вже маєш тримати марку. Або приносив якусь записку, то ти ж чесний, а я то не дуже. Приносиш якусь записку від мами. Знаєте, як я колись спалилась в школі? Капець. Десь в мене була якась така довідка, типу, реальна довідка від лікаря, типу там ГРВІ в мене було. Але я вирішила, бо я трохи, довго мені треба було побути вдома, то я мала справи. То я, бо багато книжок було ще не
0: пішла з 5 класу, так на випускний потім.
1: Я на випускний не ходила. Ну, то інша історія. І, значить, я думаю, допишу, що було запалення легень.
0: О, Боже.
1: Сижу і думаю, а як правильно писати? Запалення легень чи легенів? І я написала запалення легень, типу не влізла і поставила крапку. А воно ж то по-іншому називається.
0: Це потрібно було почерком таким написати, ти ж, типу, як від лікаря пише.
1: Я так, ти дивись, там вже була ж довідка готова. Це, може, медсестра писала. Там було чітко, гарно написано, каліграфічно. Я мусила вже в цей самий стиль писати. Чи ручку ж підбирала?
0: Бо я би, якби писав, я написав «ле», а потім таке і розбирайся там.
2: Так, звучить рівне. Сфера FM.
1: А так звучить пісня, яка свого часу пройшла повз мене, а от Діма її...

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
3: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
3: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 163 83 55.
1: «Атіта».

0: вартою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Полос. Скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: Поло. Певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфаєричний ранок.

0: Костинчика.
1: Надивившись американських фільмів в дитинстві, мені колись завжди хотілося, щоб моєю вулицею приїжджав оце такий фургончик із морозивом. І щоб ти підбігаєш до нього, і тобі там якийсь чоловік там накидає те морозиво, ти береш безкоштовно, звичайно, або щоб за тебе хтось заплатив. А тут ситуація інша. Тут ти можеш просто правильно відповісти на питання і стати учасником нашого розіграшу, і в п'ятницю вже виграти цілий ящик морозива. Просто так. Просто пломбір.
2: І не просто пломбір, і не просто морозиво, а таке, яке зроблене за всіма гостами, бо це гостинчик, це реклама. Питання у нас буде сьогодні. Сьогодні день бігу. З якою середньою швидкістю біжить середньостатистична доросла людина? Напишіть нам цю швидкість, будь ласка, на Viber 050 172 102 2.

0: 9-1-1.
1: Аварія сталася у Рівному на вулиці Млинівській неподалік перехрестя з Білою. Рух ускладнений. Ще раз, на Млинівській неподалік перехрестя з вулицею Білою сталася ДТП.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: 9-1-1.

шукати нового, якихось нових стосунків, нового роману. Так рекомендують робити, треба трошки побути на самоті. До речі, в Греції пропонують безкоштовно оселитися на мальовничому, дуже красивому острові. Єдина умова – потрібно піклуватися про бездомних котів. І як не дивно, вже не перший день є ця вакансія, а її ще поки що не розібрали. Невже люди перестали любити котів? Хоча ні, такого точно в цьому світі бути не може ніколи.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

0: нещодавно вийшов серіал трисерійний, називається «Кайлі», про Кайлі Міноук, відповідно. І люди кажуть, що, в принципі, так нічого. Хотілося б більше особистих стосунків, а то все більше там про музику, про її злети, падіння, про хворобу. Звичайно ж таки є. А от «The Guardian» назвав цей серіал, цитую, «освіжаюче сирим». Я не розумію гардіанську мову, але емоційно потужним. І відзначили, що він не виглядає як чергова вичищена автобіографія для того, щоб просунути бренд, в даному випадку бренд Кайлі Міноук. А взагалі відгуків може бути тьма, але тільки один єдиний буде правильний – наш власний. А щоб мати якусь думку скласти, треба той самий серіал, в даному випадку Кайлі, подивитися. За кілька хвилин подивимося результати нашого опитування. Ми запитуємо в цій годині, з якою середньою швидкістю біжить середньостатистична доросла людина. Ви вже встигаєте відповісти на Viber 050-172-102.2.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: питання від нашої слухачки, а потім будемо розбиратися, з якою середньою швидкістю біжить середньостатистична людина, не спортсмен, не бігун і так далі. Отже, повідомлення, Ірина нам його надіслала і дала згоду на те, щоб я його озвучила в ефірі. Згадую смішний випадок зі школи. Коли ми їхали з Рашуцька, класом відпочивали, я забула на станції рюкзак із фотоапаратом. На наступній станції, 5-й кілометр, ми вийшли з вчителькою математики, до речі. Розрахувавши швидкість, ми встигли дійти до станції на наступну електричку, яка йшла через годину. Рюкзак спокійнісінько лежав на лавці. Відтоді я добре запам'ятала, що людина йде із середньою швидкістю 6-7 кілометрів, а біжить трохи швидше. Так от, людина біжить із швидкістю 8-12 кілометрів за годину. Така правильна відповідь. Ну і буде ще правильним дещо нагадати водіям.
1: 9-1-1.
0: А нагадати я хочу про аварію, яка сталася на Млинівській неподалік перехрестя з вулицею Біла. Рух там ускладнений. Неподалік перехрестя Млинівська-Біла сталася ДТП.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1. Радіосфера.

гарно пам'ятає, тому і записав нову пісню, називається «Розмая». Взагалі гурт «Мандри» готує новий альбом. У мене є пропозиція. Зараз 12 хвилин до 10, давайте до 12 години натхненно попрацюємо, а в 12 я знову вас запрошую на побачення, на каву в цьому ефірі у нас буде сієста.

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: 5.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
4: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
12: Реклама 097-645-66-98.
13: Сфаєричний

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному патруні допомогли людям похилого віку повернутися додому. На вулиці Володимира Стельмаха перебувала жінка, яка заблукала та виглядала розгубленою. Інспектори виявили дезорієнтовану громадянку, встановили її місце проживання та доставили до помешкання. А на вулиці Відінській патруні помітили чоловіка, який сидів на зупинці та потребував допомоги. Інспектори встановили його дані, доставили пенсіонера додому і передали родичам. На Рівненщині посилили контроль за холерою. Це необхідно, адже влітку зростає ризик виникнення гострих кишкових інфекцій. Фахівці проведуть відбір та дослідження проб води з відкритих водойм в місцях масового окупання населення. Минулого року було проведено 427 таких досліджень. Токсигенні штами холери не виявили. Вночі окупована Запорізька АЕС знову залишилась без зовнішнього електропостачання. Це сталося вже в 17-й раз за час війни. Причиною відключення стало влучання дрона в Нікопольську підстанцію, розташовану на протилежному від АЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася на об'єкті на близько 20 хвилин. В Львові випускниця з інвалідністю здійснила свою мрію про вальс. Напередодні свята її мама почула, що для дівчини нібито не знайдеться місця на випускному та партнера для танцю. Проте за тиждень пролунав дзвінок від мами однокласника, який погодився стати партнером Софії. Зрештою, дівчина виконала свій особливий танець.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

0: 911.
1: Шановні водії, зверніть увагу на те, що сьогодні до 14-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті Соборної та Корольова. Там відбуватимуться певні роботи. До 14-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті Соборної та Корольова.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Ольщика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: 0998 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів нашим друзям. Тут же замовляйте і корм із безкоштовною доставкою від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В Хеппі Парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр Хеппі Парк, що в ТРЦ Хеппі Мол. Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
7: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
8: Працюємо без вихідних.
7: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
9: Підключи якість, обирай Campus.
10: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
9: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
10: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
11: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Бродюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої та третьої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівному горів житловий будинок. Подія сталася на вулиці Андрія Лайка. Полум'я охопило дах будівлі на площі 150 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання в 4-квартирному будинку. Унаслідок пожежі знищено покриття будинку та домашні речі. Також травмувався 44-річний чоловік, якого з опіками дихальних шляхів госпіталізували. Причини займання встановлюються. До Києва прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Посадовця зустріли на залізничному вокзалі столиці. Деталі його візиту наразі не розголошують. Востаннє очільник Альянсу відвідував Україну 3 лютого. Загалом це його 4-й візит в якості генерального секретаря НАТО. Україна в травні майже втричі наростила експорт електроенергії. Найбільше зросли постачання до Румунії, на які припало 2/3 всього українського експорту світла. Водночас імпорт електроенергії до України у травні скоротився на 29%.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Інниччині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер піде денно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: задоволенням.
1: Реклама.
2: Сьогодні
3: 9-1-1.
4: Нам повідомляють про ДТП біля Істанбула і біля Озерянки. Будьте, будь ласка, дуже уважні, рух дуже ускладнений. ДТП біля Озерянки, ДТП біля Істанбулу.
3: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: 9-1-1.

Так, чекайте, невеличка поправочка. Біля Озерянки аварія в напрямку Істанбула. От так уже точно. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали. І якщо їдете біля Озерянки, майте на увазі там ДТП в напрямку Істанбула.

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: за того, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо, що на Степана Бандери біля Озерянки сталася аварія. Рух там ускладнений в напрямку Істанбула. Також звертаємо увагу водіїв на те, що Кавказькою сьогодні буде проїхати складніше, адже там відбуваються дорожні роботи. Біля Істанбулу ДТП рух ускладнений і рух ускладнений через дорожні роботи на вулиці Кавказькій.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
2: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
2: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території 18 тисяч, вантажників 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Реклама.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
5: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Радюк. Північна об'їзна Рівного повністю готова до експлуатації. Нова 22-кілометрова магістраль з'єднала Житомирське кільце та трасу Рівне-Луцьк. Будівництво дороги розпочали ще у 2019 році, однак призупинили через початок війни. Роботи відновили у вересні минулого року. За словами очільника області Олександра Коваля, запуск північної об'їзної суттєво зменшить навантаження на центр Рівного.
3: Для нас це не тільки як транспортна логістика, і те, що це розблоковує дану територію. Це і бізнес, і заправні станції, а це відповідно податки для територіальної громади, ну і зручність наших громадян і розблокування цієї території.
2: Загальна вартість будівництва склала близько 2 мільярдів гривень. В Острозі внаслідок ДТП травмувався керманич легковика. 41-річний лучанин, водій «Мерседес», виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 41-річного місцевого жителя. Унаслідок ДТП керманич ВАЗ отримав переломи, закриту травму грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму та забої. Інший керманич не постраждав. Обидва водії були тверезі, у них відібрані біологічні зразки. Слідство триває. У Рокитному на Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ. Двоє людей загинули, ще троє поранені. Влучання зафіксували на території ферми. У селі горів приватний будинок, сіно та господарча споруда. Генштаб поділився подробицями нещодавніх ударів по РФ. Вдалося уразити 2 кораблі в місті Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга. Один з них – це корвет «Пойка», який в минулому році супроводжував тіньовий флот РФ в Ла-Манші. Російські медіаресурси підтверджують атаку на кронштадтський морзавод. З об'єкта здіймається дим. Також підтверджено ураження нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі та заводу «Прогрес» у Мічурінську.
0: Новини на Сфера ФМ.
4: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Полас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Полас» – твій надійний партнер якості.
4: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно

це регі. Не переживай, нікуди не поспішай. Відпусти ситуацію, будь простіше. Про це Боб Марлі співає зараз, а ще він колись говорив. Ти кажеш, що ти любиш сонце, ну, жінь це свій казав. Ти кажеш, що ти любиш сонце, але коли воно з'являється над нами, ти шукаєш тінь. Ти кажеш, що любиш вітер, але коли він дме, ти намагаєшся знайти якусь затишну місцину. Ти кажеш, що ти любиш дощ, але коли він йде, ти ховаєшся під парасолю. То як же я можу вірити тобі, коли ти кажеш, що ти мене любиш? Якщо ви кажете, що ви любите каву, значить ви розбираєтесь в каві. А якщо ви розбираєтесь в каві, ви точно відкрили для себе каву від Рівненської фабрики кави. Якщо ж ні, заходьте просто зараз на сайт офіційний, дивіться асортимент, або приїздіть в Великий Житин, Рівненська 1, реклама.

0: зараз звучить в ефірі, а її ім'я Серена Вільямс, і вона повертається. Повертається у професійний теніс після 4-річної перерви. Їй 44, і легенда тенісу Серена Вільямс у 44 готова знову взяти ракетку і брати участь у професійних турнірах. Можливо, в серпні уже і відбудеться її безпосереднє повернення. Тим часом українки, ви знаєте, Марта Костюк і Еліна Світоліна зустрічалися у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Костюк перемогла, завтра буде грати у півфіналі. А сьогодні у нас з вами середа, 3 червня. Це той день, коли ми можемо нарешті зробити те, що дуже давно відкладали. В принципі, кожен день для цього підходить. Але для чого знову відкладати на завтра, якщо можна і, можливо, навіть треба ризикнути сьогодні?
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: точно вдасться на всі 100, якщо буде грати Баррі Вайт. До речі, близько 70% жінок в опитуванні взяли участь, серед тих, хто взяв участь в опитуванні, так буде правильніше, сказали, що дуже важливо, щоб був правильно підібраний плейлист на побаченні. Окрім плейлиста, підберіть і добру каву. Каву від Рівненської фабрики кави. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Полос, скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло, певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна 181Б. Телефон 067 108 77 92.
0: 067 108 77 92. Щодня з 11 до 21.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44. Здорова родина!

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: думаєш, ну як же природа може створити таку ідеальну красу? Це я в даному випадку про вокаліста гурту «Аха Мортона Харкета» кажу. Він і красивий, і характер ніби непоганий, а співає як своїми 5 октавами. Так і в природі бувають такі ж неймовірні речі, від яких неможливо просто відірвати погляду. Є такий в Перу водоспад, він називається «Наречена». Він називається «Наречена» тому, що вода спадає так, що вимальовується силует жінки в білому. Якщо маєте зараз хвилинку вільно, загугліть «Перуанська наречена» і Мортона Харкета загугліть також.
1: Ви слухаєте «Радіосфера».

була популярна в інтернеті, в Фейсбуці тоді ще картинка, значить, намальований лабіринт, і хтось іде таким дуже-дуже довгим шляхом, а насправді вихід одразу біля входу. І підпис був такий: не шукай важких шляхів, все набагато простіше, ніж ти думаєш. То для того, щоб розібратися, простіше воно, ніж ми собі накрутили, чи все-таки дуже складне і є непід'ємною ношою, треба просто сісти, заспокоїтися, те, що називається заземлитися. Це дуже, до речі, хороший, правильний термін. Щоб заземлитися, от, наприклад, на робочому місці, ви ж не будете там босоніж ходити по ковролінах і так далі, не всі зрозуміють. Можна просто зробити собі чашку кави. Але кави доброї, яка би вас якусь гармонію привела. І тоді за чашкою кави, а це буде кава від Рівненської фабрики кави, я би обрала би арабіку, хай би так було ароматно і легко, і приємно. Так от, за кавою від Рівненської фабрики кави можна реально побачити стан справи, зробити собі певні висновки. Про каву говорили на правах реклами, ще давайте звіримо годинники 12.

0: Це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи, якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньйос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота – близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння – це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів нашим друзям. Тут же замовляйте і корм із безкоштовною доставкою від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: п'ять.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 126-25-24-2025 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
7: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
6: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
7: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
8: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
8: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Підключи якість, обирай «Кампус».
10: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
8: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
10: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
11: Реклама 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. У Рівному хочуть підняти вартість вивезення сміття майже на третину. Тариф для багатоквартирних будинків може зрости з 47 гривень 80 копійок на місяць однієї людини до 60 гривень 74 копійок. Для приватного сектору з 50 гривень 79 копійок до 64 гривень 48 копійок. Головними причинами підняття цін називають підвищення заробітних плат, цін на пальне та витрати на обслуговування техніки. Востаннє тарифи на вивезення сміття у Рівному підіймали у жовтні. У Рівному водійка наїхала на бордюрний камінь. ДТП сталося на вулиці Драгоманова. Керманочка Мазди під час повороту праворуч не стежила за дорожньою обстановкою та не зреагувала на її зміну, внаслідок чого наїхала на бордюрний камінь. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження, ніхто не травмувався. На водійку склали протокол. На Київщині викрили масштабну підробку документів. За даними слідства, ділки підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту для них. Схема працювала як справжнє підприємство. 15 фігурантів отримали підозри. В Україні готують зміни до формату НМТ. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Документ передбачає скорочення кількості предметів, зробивши при цьому математику предметом на вибір. Вперше за 6 років. Обов'язковими залишається лише українська мова та історія України. Наразі закон очікує на розгляд парламентом.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Інниччині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

на Ювілейному в районі, який називається Палермо, є, по-перше, дуже класна кав'ярня, там кава добра, така невеличка кав'яренька, кава реально добра, бо вони використовують каву від Рівненської фабрики кави. До речі, багато кав'ярень в нашому місті так робить. І якщо ви задумали розпочати кавовий бізнес, але не знаєте, що почати, то фахівці Рівненської фабрики кави вам реально можуть допомогти і підкажуть, що вам треба, і забезпечать тим, що вам треба, бо кавове обладнання на Рівненській фабриці кави можна або придбати, або взяти в оренду. Ви детальніше вже дізнавайтеся на офіційному сайті, в соцмережах, або безпосередньо на місці. Це село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. Виробництво тут знаходиться, і поруч є фірмовий магазин. Це була реклама. А тепер я вам розкажу ще дещо. Там, якщо трошки від тієї кав'ярні, про яку я розповідаю, на Ювілейному прийти, то ти потрапляєш в дворик 5-поверхового будинку. І там дуже няшно, тому що на деревах, на лавках, просто на землі в садку сидять плюшеві іграшки. От вже не потрібні, діти виросли, а іграшку викидати не хочеться, і так от прилаштували. У Києві трошки така серйозніша історія з іграшками. Є там така активістка цього такого оздоблення будинкового, її звати пані Надія, то вона бере плюшеву іграшку і поливає бетоном, і тоді ця іграшка вже перетворюється в такий невеличкий, невеличку статую і довше служить. Ну, виглядає на любителя, але сама ідея, щоб добро не пропадало, хороша.

0: вас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
2: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
4: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
3: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
4: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
3: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території 18 тисяч, вантажників 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

кльова ідея. В одному із міст Швейцарії запустили автобус, але він не курсує за якимось певним маршрутом з точки А в точку Б. Нульовий маршрут називається так, нульова лінія. Так називається цей автобус. І ти, сідаючи в нього, ти ні.

Інстаграму, соцмереж інших, не можемо відірватися з певних важливих насправді причин, як це добре, коли люди можуть видихнути і просто їхати в нікуди, але в найкращому розумінні

0: вийшов офіційний тизер фільму «Кузьма. Страшно веселий». Це фільм буде трошки таким нестандартним, тому що автори підійшли не до знайомих і рідних Андрія Кузьменка і розпитали в нього про музиканта, а фільм знятий просто зі шматочків різних інтерв'ю, які ми раніше не бачили, тобто все розповідає сам Скрябін. Тизер вже можна побачити в мережі, а сама стрічка, яка називається «Кузьма. Страшно веселий», вийде в український прокат 13 серпня.
1: Сфера ФМ.

і дуже багато різноманітних варіацій, де менше кофеїну, більше кофеїну, більше арабіки, менше арабіки. Я можу про це говорити дуже довго, але пісню заважаю вам слухати, тому зайдіть на сайт Рівненської фабрики кави, зайдіть в їхні соцмережі, в кінці кінців приїжджайте, приїздіть у Великий Житин на вулицю Рівненська 1.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

сталося, коли люди вирішили, що вони повноправні єдині власники цієї планети і на всіх інших істот, які населяють Землю, можна не зважати. Я чому зараз така лиха? Тому що повідомлення надзвичайники опублікували. Надзвичайники врятували двох оленят із вогняної пастки. Рівненщина, неподалік села Мала Совпа, значить, горить поле. І рятувальники роблять свою справу, намагаються приборкати це полум'я, і вони чують якісь дивні звуки. А там в тому вогні два маленькі оленятка, такі трохи більше за котів. Ну, з тваринами то все добре, але було би добре, щоб і з усіма нами людьми було все гаразд. Ми розуміли, що не можна брати і щось підпалювати. Але, ну, що вже 27 раз про це говоримо. І штрафи, і не штрафи, і свідомість, але якось це все не спрацьовує. Так, хтось уже працює, бо обідня перерва закінчилася, 42 хвилини як. Хтось ще відпочиває, має кілька ще хвилин для релаксу.

0: люди, які постійно за кермом, ну робота у них така, і ну хочеш не хочеш, але якась сонливість, особливо в таку погоду, втома, вони дають про себе знати, і людина думає, ой, вип'ю кави, буду бадьоріша. Випийте кави, але, будь ласка, без фанатизму. Бо якщо не водіям 3-4 чашки кави на день допустимо пити, і це буде ок для організму, то тим людям, які постійно за кермом, ну 2-3 це вже максимум. А взагалі, якщо говорити про кількість і якість, ну кожен зі мною погодиться, що можна випити 8 чашок кави за день, але такої собі, і від жодної з них не отримати задоволення, а можна випити одну-дві, але це буде така кава, яку ви будете пам'ятати довго і рекомендувати усім своїм знайомим. Як я це роблю? Я свого часу спробувала каву від Рівненської фабрики кави, мені, я реально кажу, зайшло, тому і вам рекомендую, і ще навіть таке невеличке, ну ніби як попередження, будете замовляти каву від Рівненської фабрики кави, то візьміть трошки більше, бо ну, швидко закінчується, бо всі до вас будуть приходити, особливо, якщо ви на роботі. О, привіт, привіт, як справи, дай на своєї доброї кави. Добра кава продається у Великому Житині на вулиці Рівненська 1. Тут і виробництво Рівненської фабрики кави, і фірмовий магазин. Також каву можна придбати і в багатьох кав'ярнях нашого міста, ну, як одразу собі порційну, так і упаковку. Або робіть це на сайті. Дуже зручно і дуже просто це зробити. Це була реклама, ну і заговоривши про водіїв, дещо їм хочу ще нагадати.
1: 9-1-1.
0: А нагадати я хочу про те, що сьогодні до кінця дня буде ускладнений рух на вулиці Кавказькій, там відбуваються дорожні роботи. Хто не почув, Кавказька, ускладнення руху через дорожні роботи до кінця сьогоднішнього дня.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
5: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
6: Працюємо без вихідних.
5: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. До 8 років ув'язнення загрожує чоловікам, які на Рівненщині продавали та фасували фальсифікований тютюн. Слідством було встановлено, що 52-річний житель села Колоденка та його 23-річний односелець придбали майже півтони тютюну без жодних документів, які підтверджували його походження та якість. У подальшому обвинувачені фасували товар та збували дрібними партіями, пересилаючи по всій країні, а прибуток легалізували, перевівши гроші на інші рахунки та використавши власні потреби. Президент України Володимир Зеленський дав тиждень на підготовку до закупівлі систем «Патріот». Про це він заявив у своєму телеграм-каналі. За його словами, в Україні є домовленості про закупівлю цих систем, проте вони затягуються на фінансовому, юридичному та технічному рівнях. З цього питання він провів нараду з представниками Міністерства оборони, МЗС, РНБО та Офісу президента та поставив їм завдання пришвидшити процес закупівлі. Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Ірану, під які потрапила найбільша криптовалютна біржа країни Nobitex, її гендиректор Амір Хусейн Рад та ще три платформи для торгівлі цифровими активами. У Міністерстві фінансів США заявили, що Nobitex допомагала іранському режиму обходити санкції, фінансувати діяльність квір та проводити операції, пов'язані з хакерськими атаками та тероризмом. За даними Вашингтона, біржа обробила понад 50% усіх надходжень цифрових активів Ірану того рік. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Ріко Верховен увійшов у рейтинги топ-боксерів гевівейту за версіями двох організацій. Після поразки від Олександра Усика він посідає 8 місце в рейтингу WBC та 15 за версією WBA. До рейтингів він увійшов попри лише два поєдинки на професійному ринзі. Саме в боксі бій з Усиком став першим для нідерландського кікбоксера з 2014 року.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 копійок, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра упродовж дня на Рівненщині та очікується мінлива хмарність, день короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день можливі шквали до 20. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 20 до 25.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
5: Реклама.
6: Сфера ФМ.

ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.
6: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. 6 громад Рівненщини увійшли до числа учасників Ukrainian Recovery Conference. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, серед 144 громад України, відібраних Міністерством розвитку, Гощанська, Корецька, Острозька, Рівненська, Рокитнівська та Сарненська громади. Відбір здійснювався за критеріями міжнародної співпраці, стратегічного планування, інвестиційної готовності, наявності проєктів, які потребують залучення фінансів. В області вже всьоме розпочав роботу форум енергоефективності. Цьогоріч головну увагу учасники зосередили на стійкості енергетичної системи у бізнесі, громадах та на комунальних підприємствах, а також на залученні міжнародного фінансування для цих проєктів. Одним із ключових інструментів забезпечення енергонезалежності регіону визначено розвиток розподіленої генерації. Зокрема, ставку роблять на впровадження сонячних і біогазових електростанцій, малих гідроелектростанцій, а також газотурбінних та газопроводних. Щойно з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Національної гвардії України. Ним став полковник Олег Мироненко. Відтак, Олексія Осипенка, якого призначили заступником командувача Нацгвардії у 2023 році, звільнили з посади. До слова, Олег Мироненко – командир 14-ї бригади оперативного призначення «Червона калина», служить з 2014 року. Військовий брав участь у звільненні Харківської області, обласної державної адміністрації, а також вів бої на сході України. Іранські дрони вдарили по аеропорту в Кувейті, внаслідок чого загинула людина, призупинили комерційні рейси. Також поранень зазнали кілька людей. Будівля міжнародного аеропорту Кувейту пошкоджена. Раніше Іран повідомляв, що вдарив по американській базі в Кувейті та атакував Бахрейн. Водночас США стверджували, що всі іранські ракети та дрони, аби перехопити, аби вони не досягали цілей.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза та подекуди слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів. Вдень від 20 до 25.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Так звучить Базілтон.

0: Ви слухаєте Радіо Сфера.
1: I know you're gonna dig this.
2: Blue moon, you saw me stand.
3: Fooled you.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
3: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
2: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
3: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
2: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньйос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота – близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів нашим друзям. Тут же замовляйте і корм із безкоштовною доставкою від 7 кілограмів.

0: інстаграмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в інстаграм. Це реклама.
1: Сфера FM.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Чого ви за то, що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Яна Мельниченко. Улітку цьогоріч планують провести 30 виїзних вакцинацій у Острозькій, Сарненській, Гущанській, Дубровицькій та Мельницькій громадах області. Ініціатива спрямована на імунізацію дітей проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. За даними медиків, за перші 4 місяці цього року в області щеплення КПК отримали майже 8 тисяч дітей, а це 35% від річного плану. Тогоріч охоплення вакцинації області сягнуло 96,7% серед дітей віком 1 рік та 95,3% серед 6-річних, однак частина дітей надалі пропускає планові щеплення. До Києва разом із Рютте прибули представники всіх 32 країн-членів Альянсу. До складу делегації також увійшли голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, постійні представники та заступники постпредів країн Альянсу. Візит розпочався з вшанування пам'яті загиблих українських військових біля стіни пам'яті поруч із Михайлівським Золотоверхим собором. Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує цей жест поваги до українських воїнів. Угорські розслідувачі з'ясували, що захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку поблизу Будапешта було операцією, яку наказав провести Орбан, навіть назвавши дату її проведення. Рейд не мав жодного юридичного підґрунтя або виключно політичним прорахунком, спланованим заздалегідь. За даними джерел Телекс, тодішній очільник уряду Угорщини вирішив датися до цього кроку у відповідь на перекриття Україною нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російськими ударами. Греція офіційно оголосила Україні ноту протесту через морський дрон у своїх водах. У демарші йдеться про те, що виявлений у грецьких територіальних водах морський дрон серйозно загрожував морському судноплавству та міг спричинити жертви серед мирних громадян, а також міг завдати збитків навколишньому середовищу країни.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. В день короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 20 до 25 градусів тепла.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в Кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно.

Біля будинку, точніше біля квартири, відразу, коли ти виходиш на балкон, бачиш дерево, каштан, який цвіте. І кожного року я спостерігаю за тим, як на зиму він насипає листя, він стоїть просто голий. І постійно, коли там якесь сонце б'є на нього, він відбивається мені на стіні різними такими химерними речима. Весною він цвіте і пахне на всю квартиру, що його просто чути всюди, навіть із закритими вікнами. І літом він захищає мене в спеку, особливо від сонця там, коли ти виходиш просто випити зранку кави або ввечері подивитися на місто. І вважається, що взагалі за повір'ям і за народними традиціями, що коли каштан росте поблизу будинку або поблизу вашого там помешкання чи квартири, він захищає вас від негативних думок, негативу в цілому і додає відновлення сил. Я думаю, от виходжу на балкон зранку, дивлюсь там, добиваю каву, дивлюсь на місто і заряджаюсь енергетикою. А виявляється, це все каштан, який там поблизу росте. Ну що ж, мене звати Яна Мельниченко, 16:07 на годиннику, ще годинка, а то й дві комусь залишається до кінця робочого дня, і наступні 3 години я буду разом з вами.

0: від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: зокрема, до музичних альбомів співаки закладають якийсь сенс. Нещодавно нова обкладинка останнього альбому Кені Уеста просто зібрала дуже багато обговорень у соціальних мережах, адже на фото зображений сам син Кені Уеста на ім'я Сейнт, і у нього, зокрема, на зубах так, фото чорно-біле загалом. Білі зуби, але є такі чорні маленькі вставки, котрі позначають наступну теорію, що це така символічна відсилка до японського ритуалу чорніння зубів Огауру, який був символом дорослішання, коли дитина виростає. Крім того, в соціальних мережах обговорює те, що син Кені Уеста досить таки часто булить різних дітей, він їх б'є, і досить така агресивна поведінка у нього в школі. Те, що це зображення, зокрема, відсилається на свого сина і те, що оспівується в цих піснях. Така японська культура, агресія, булінг і дещо більш сучасне, зокрема, як це у сучасному світі допомагає вибиватися в люди та ставати більш відомим. Крім того, фото зробив японський фотограф, який відомий роботами з контрастами в чорно-білих кольорах.
1: Сфера FM. Так звучить

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Реклама. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все: від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому 097 30 29 600. Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
10: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
9: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
10: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
9: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
11: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
12: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
13: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
14: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У Рівному завтра попрощаються з полеглим захисником Максимом Логіновим. 42-річний солдат загинув 16 березня торік під час виконання бойового завдання в Курській області на території держави-агресора. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно тіло воїна вдалося ідентифікувати. Прощання з військовослужбовцем відбудеться о 10-й годині завтра на Майдані Незалежності. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. На Рівненщині судитимуть колишнє подружжя, яке за 7 тисяч доларів оформляло фіктивні документи для ухилення від мобілізації. Слідство встановило, що за 7 тисяч доларів США жінка пообіцяла оформити документи про фіктивне лікування батьків чоловіка у стаціонарі та потребу постійного догляду за ними. Необхідну медичну документацію виготовив 47-річний спільник обвинуваченої, який є її колишнім чоловіком та завідувачем одного з відділень лікарні. Дональд Трамп заявив, що Іран під час переговорів зі США погодився не розробляти ядерну зброю, хоча припустив, що Тегеран може змінити свою думку. Президент Сполучених Штатів Америки також повідомив, що до переговорного процесу залучений аятола Ірану Моджтаб та Хаманеї, який схвалює перебіг перемовин. Трамп не виключив можливості особистої зустрічі з іранським лідером. Він висловив упевненість, що до ситуації навколо Ірану завершиться дуже сприятливо для обох сторін. Ціни на нафту зросли через загострення конфлікту на Близькому Сході та невизначений процес у переговорах між Тегераном та Вашингтоном. Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 81 цент. Наразі вони становлять $96.81 за барель, тоді як американська нафта West Texas Entertainment подорожчала на 91 цент.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олац». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 за літр, газ – 44,99. «Олац» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра упродовж дня у Рівному та області буде мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень можливі шквали до 20. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 12 градусів, вдень від 20 до 25.

Допоки маєш час, допоки молодий, потрібно подорожувати і бачити цей світ. А одним з найпопулярніших видів наразі подорожей стверджують соціологи, які проводили опитування, що є так звані роуд-тріпи, тобто подорожі автомобілями, коли ти живеш в машині, не орендуєш готель або орендуєш, якщо тобі виникає певна потреба, і їздиш просто по одній країні, дивишся різні місця, міста і вивчаєш культуру. І, зокрема, перше місце для зручних і комфортних подорожей автомобілей посіла Словенія, адже країна вражає мальовничими краєвидами, якісними дорогами та сполученнями, невеликий рівень заторів, адже є певні обмеження на кожну площу та місто, де можуть перебувати різні автомобілі. А от найскладнішими країнами для іноземних водіїв, яким планують подорожувати, визнали Колумбію, Ізраїль та Словаччину, адже там найбільше заторів і плюс дорожня інфраструктура не настільки розвинута, як в інших країнах.

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12-4. 69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: спокою та релаксу.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишенях гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: бігай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк», що в ТРЦ «Хеппі Мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі Парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5970-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
7: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
8: Працюємо без вихідних.
7: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
9: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
10: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
9: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
10: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
9: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
11: Підключи якість, обирай Campus.
12: Campus Networks – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
11: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
12: Campus Networks – мережа цифрових рішень.
13: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
14: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
15: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
16: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
17: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
18: Реклама 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. По Рівному планують підняти вартість вивезення сміття майже на третину. Тариф для багатоквартирних будинків може зрости з 47 гривень 80 копійок на місяць з однієї людини до 60 гривень 74 копійок. Для приватного сектору з 50 гривень 79 копійок до 64 гривень 48 копійок. Головними причинами підняття цін називають підвищення заробітних плат, ціни на пальне та витрати на обслуговування техніки. Востаннє на вивезення сміття у Рівному тарифи підіймали у жовтні минулого року. Північна об'їзна Рівного повністю готова до експлуатації. Нова 22-кілометрова магістраль з'єднала Житинське кільце та трасу Рівне-Луцьк. Будівництво дороги розпочали ще у 2019 році, однак призупинили через початок війни. Роботи вже відновили у вересні минулого року. За словами очільника області Олександра Коваля, запуск північної об'їзної суттєво зменшить навантаження на центр міста Рівне.
3: Для нас це не тільки як транспортна логістика, і те, що це розблоковує дану територію. Це і бізнес, заправні станції, а це відповідно податки для територіальної громади, ну і зручність наших громадян і розблокування цієї території.
2: Крім того, на об'єкті укріпили узбіччя, облаштували дорожнє покриття та водовідведення, нанесли розмітку та встановили дорожні знаки. Загальна вартість будівництва склала близько 2 мільярдів гривень. 6 громад Рівненщини увійшли до числа учасників Ukrainian Recovery Conference. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, серед 144 громад України, відібраних Міністерством розвитку, є Гущанська, Корецька, Острозька, Рівненська, Рокитнівська та Сарненські громади. Відбір здійснювали за критеріями міжнародної співпраці, стратегічного планування, інвестиційної готовності, наявності проєктів, які потребують залучення фінансування. У столиці Албанії Тирані тисячі людей вийшли на протест проти курорту, пов'язаного із зяттем президента США Дональда Трампа. Акція відбулася біля офісу прем'єра Албанії Еді Рами. Учасники протесту тримали плакати з надписами «Нація не продається, не хочу Албанію як Дубай» тощо. Курорт вартістю 1,4 мільярди євро планують збудувати на острові та узбережжі поруч із природоохоронною територією, де проживають фламінго, тюлені та черепахи. Проєкт реалізує інвестиційна компанія зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Екологи вважають, що курорт можна знищити сотні гектарів узбережжя та змінити природний ландшафт.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80 дизельне пальне. За літр 82 гривні 80 копійок, газ 44,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині упродовж дня буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів, вдень від 20 до 25.
1: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
3: Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
5: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
5: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
6: Дай мені трохи курочки.
7: Не дам.
6: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
7: Ні.
6: Дай хоч половинку.
1: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
6: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
1: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
6: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

тим більше. Вона має дуже класні якості, адже іншими словами порічку називають ягодою довголіття завдяки тому, що в ній міститься в 3-4 рази більше заліза і вітаміну С, ніж звичайна чорна смородина, яку ми всі полюбляємо. І її яскравий колір зумовлений тим, що дуже має багато різних вітамінів і різних класних властивостей, які активно стимулюють синтез колагену і захищають наші клітини від старіння. І тим самим зменшують запальні процеси в організмі. Тому, якщо хочемо довше пожити, зберегти нашу молодість, ідеальний секрет – це просто пити компот з порічки і збирати. Тим більше, за буквально там тиждень-півтора починається її сезон.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів нашим друзям. Тут же замовляйте і корм із безкоштовною доставкою від 7 кілограмів. Усі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту «9.1.1» – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфера ФМ.

18:53 на годиннику, і вже середа, екватор цього тижня добігає до закінчення, а там уже і п'ятниця незабаром, і вихідні. Сподіваємось, що на вихідних погода нас порадує, тому що, наприклад, завтра все-таки передається короткочасний дощ, грози, подекуди навіть град. Град – класична погода для літа, таке літо приємливе, але хочеться побільше теплих і сонячних днів. Мене звати Яна Мельниченко, я дякую вам за ці 3 години на Сфера ФМ і до зустрічі завтра. Сфера.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень від 20 до 25.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Автофан.
1: У дитинстві засновника Ford Motor Company Генрі Форда сусіди, певно, не дуже любили. Адже з ранніх років він серйозно захоплювався механізмами і постійно носив у кишені гайки, болти та різні металеві деталі. Одного разу він навіть розібрав і зібрав сусідський годинник, хоча ніхто його про це не просив. Генрі Форд народився у сім'ї емігрантів з Ірландії, яка жила на фермі неподалік Детройта. Коли йому виповнилося 16 років, він втік з дому і поїхав працювати у місто. Там виконував обов'язки інженера-механіка, а пізніше головного інженера в електричній компанії Едісона. У 1893 році у вільний від роботи час Форд сконструював свій перший автомобіль, а у 1903-му заснував свою компанію.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
0: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно.

0: саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна – перевірено часом. Для життя, для бізнесу, для тебе. «100 град» – будуємо житло, в якому хочеться жити.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44. 44.
3: Здорова родина.
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 59-78-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами,

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

ментальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень від 20 до 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті стой?
2: Сьогодні поговоримо про Рівненський природний заповідник. Це другий за розміром природний заповідник в Україні, розташований на півночі Рівненської області. Створений указом президента України у 1999 році. Рівненський природний заповідник – це край озер, непрохідних боліт та дрімучих лісів. Цінністю та окрасою заповідника є саме мальовничі болота. Причому тут є усі типи боліт українського полісся, які географічно розташовані на чотирьох масивах. Флора заповідника

0: сформована ще у часи льодовикового періоду. І тут можна побачити унікальні реліктові види. А от фауна є відносно молодою та продовжує формуватися. На території заповідника зустрічаються європейські лосі, горностаї, євразійські рисі та інші рідкісні тварини.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним! Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946 селище називалося Погост Зарічний.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми